İçirəpin xan tüləksən Bəlməy səndə səngə muhtaçlıqəmnə Uzingdən xan